yambona bena nongebe abo batume bamlopo afetonje atuma bamlopo.